توی اون سسین فور سودان سیریا کنکی فور اول دی پیپل under colonization, oppression, torture, poverty. If just one only one people is not free.